Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dragi poslušalke. Oddaja Minute za sveto pismo je na sporedu in začeli bomo kar s svetim pismom sami. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dragi poslušalke. Oddaja Minute